Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn. Här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Jason Owen, han är från Australia och samman med Tanya Kernaghan sjunger han här John Denver sin Back Home Again.

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn. Här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

0: Han har også vært medlem i Lerum Cup-nemnda i Haslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette gruppen med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 25-26 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lusta kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på de utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra alpint- og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint- og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse, fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigrupper, målt opp mot folketallet, er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, sin dugnadsånd og sin positive innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lysta kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker er en særs verdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med en svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemetsen. Og motivet er fra Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
1: Gi meg en klem nå.
0: Ja, vi skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Vær så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevinger til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift. Men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen. Tusen takk. Dette skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på og fortjent jeg synes dette er, fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestparten av aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje kjekkeste. Altså, jeg flytter jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo Lyster for å stå på ski, som det er nå tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på tide. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes det er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. For det å bo i Indre Sogn fantastisk når det lange vinteren. Og vi har jo en teori om at hvis folk glad i snø og ski, så de vinteren enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ranser nå, det utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett lyst til kommunen, den dugnadsinnsatsen som helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
3: Og så var det banksjefen sin tur.
4: Alltid kjekt å komme her på Lystramarknaden og få dele ut Lyst til Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år sånn som Lystramarknaden er, men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendet til Lyst til Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er, så er det fint om det som er i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det er jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendet til Lyst til Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de er ofte rundt omkring i landet, siden det er begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det er å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnadene og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det er Maiken Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker av stipendet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Lyst til Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på veien. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det er Noah Kvalsøen. Gratulerer. Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Junior-rennet. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, som jeg håper at et stipendium for banken kan være med och bidra lite på vägen vidare till reisen för att bli en bättre skilöpare och inte minst till att, som en god motivation på vägen. Så nästa mottagare av bankens ungdomsstipend, det är Ingrid Brenne.
5: Gratulerar.
4: Meld oss fortsatt i kategorien idrett och ska tillbaka till fotboll. Nästa mottagare är 15, snart 16 år, har spelat fotboll hela livet. Först i Björn och senare till Sunda. Han har varit en del av zonelag och senare kretslag i Sogn og Fjordane. Och sedan han var 14 år har han varit med på Sunda sina nationella lag där han får möta andra lag från Obosligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 17-åringar i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i 3. division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Men jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av bankens sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden. Och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon självlärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sånger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend det är Tiril Hustøl Bolstad.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till IL Björn, men har också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppar vi då att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det sånt att jag, så vitt jag vet, så jag kunde inte om Elias komma här idag för han är en eller annan plats och kör motocross som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal, har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han har utvecklat sig vidare in i idretten och i 2026 har planen om att delta på flera stämmer och arrangemang, mellan annat en världscup i Eidfjord som har varit i april och konkurrenser på Lillehammer. Detta kräver mycket träning och förberedelse och självklart är det kostnader knyttet att vara med på denna typen av arrangemang. Då hoppar vi att banken sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen. Så sista mottagaren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Kallagen. Om jag bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka ombak, inte här i Göteborg, så han kunde heller inte komma. Da har vi alle mottakerne, for de som kunne komme her samlet, som i bank, vi fra banken, vi vil gratulere dere så mye med stipendiet. Håper dette motiverer dere til å nå målet dere. Vi kommer i alle fall til å være på sidelinje og heie på dere videre. Og så er det fint om nå tenker dere på sin plass og gir dere alle en stor applaus.
3: Og til slutt i vår opptak så entrer ordføreren sin at igjen.
0: Utdelingen av prisen årets bedrift til Luster en årlig tilskiping på Lustra-markedet. I år det 36. Gangen denne utmerkingen vært delt ut. Det næringsutvalget i Luster, kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet. Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen ble delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften ble etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne, og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jamt og trutt hvert år, og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Haganes og Espen Bolstad, alle med like eierne. Daglig leie har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det også godkjent lærebedrift og har jamleg lærlinger i arbeid. Kunderne de kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Ballestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som bitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetning på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde fra Signe Veka, og da hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
3: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per-Eidar Røvaken?
6: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
3: Hva skal vi finne på nå, da?
6: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
3: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
6: Ja, det differer seg at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som langt

0: Hej.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Ja, god kväll, Jon. Det är Vetle Värgland som ringer.
1: Ja.
2: Jag tror det är 24 oktober.
1: Det här är korrekt.
2: Mm.
1: Ja,
2: hade den.
1: Var en god dag. Ett annat ord för krypdyr.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning du.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körfarten som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men vi säkert måste nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för att jag... Jag är innanför och jag fick ner till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet
1: inte, jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster. Ja. Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skock. Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att många säger då, att om ungarna, det är många ungar, så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen täcker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Det var helt där. Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskligt väl. Jag kan prova igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 81.

0: Måndag inviterte Luster kommune och Brehemmen nationalpark till informöte om tålegränsanalyse och möjlighetsstudie för infallsporten Skölden Mörkersdalen till Brehemmen nationalpark. Och det var så väntat tålegränser som skapade mest intresse. Och då kommer Krushabni i centrum. Hur många båtar tål med på Skölden per säsong? Det är nog lite rart. Det är väl första gången vi har diskuterat om en verksamhet har för stor omsättning eller inte. Och om hon går för gott, rätt och slett, hur ska man begränsa omsättningen? I salen satt oss chefen för bedriften, han Viggo Sandvoll. I april var han på Radio Luster och fortalde om planaden.
1: Vi har ju lite lust till att få upp ett landströmanlägg och det kräver att vi ligger lite högre än det vi gör nu. Så och så är det nog med ansatte. Vi lyste ju ut 67 stillinger nu i januari, februari och man trenger lika många om man har 45 båtar eller om man har 55 eller 65, men det de säger runt omkring i fjorden är väl att man borde ha ett sted mellan 70 och 80 båtar totalt för att ha det som kallar en storspidshavn, så att alla som jobbar där har en 3-4 dagar i veckan med jobb då. Och så man vill kanske betala dem lite grann extra så de får en full kallad ukeslön, en månadslön, och då är ju säsongen i Skölden cirka 5 månader totalt då.
0: Det vet jag då, att de har ett marked så de kan få 80 båtar till Skölden.
1: Det är ju det andra städer, så det är ju helt säkert det inne hos oss, men vi är ju inte helt där ända, det är vi inte. Men det är ju en del ting som ska ryddas och sättas i stand för man kan tåla det då. Så vi har ju därför så har vi gjort ganska våldsamma grepp det sista året. Vi har det mest synliga för årets säsong är kanske att vi har fått upp ett servicebygg med det är väl 19 toaletter totalt på bygget vid sidan av bryggehuset och så gamla Hydrokaja i Skölden. Och så har vi i fjol så startade vi både busselskap och guideselskap, för mye av nøkkelen for Skölden da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skölden, i tillegg til at han Fjorex, Sandflåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly og tar med seg par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut i Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen, og så har vi jo ribbturene til Karlis som går på Lystrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår da. Ganska betydligt fra tidigare år till i år.
0: Men detta sa han för säsongen. Nu satt han i salen där det var sagt mangt om problem med kruskajtrafik. Det slut så tog han ordet själv och det vart väl en utblåsning. Så jag inte fick upptaka då. Men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvoll.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget som tydeligvis ikke har ført fram til spesielt mye og ikke heller blitt delt med resten av bygda kom det fram i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaja og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt, og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kall det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag er, altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som er mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket er, og forhåpentligvis er det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det er sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet, sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det er sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det er klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt i Kruskajen, og han ble jo til jula når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser i noen.
0: Ja, hvis noen stiller opp og er de deltidsansatte, så kanskje vi kan begynne der, men da er jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi er jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydeligere nå at Kruskaien er registrert i Hønefoss, og det er for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gerpne om at det har ingen betydning for Lyst til kommune i form av kroner og øre, for hans Støre, han tar inn alle penger man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller Lyst til kommune, det er vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de er forankret lokalt, enten i Lyst til kommune eller nabokommunene, eller så er de studenter på Sogndal, som altså på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal er vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og er veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De er guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonistene i bygda. Det er de som har driftet denne kaia her, både på guidesida og på, kall det, drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det, at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det er altså en boom i dette her med friluft og altså friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det, at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre, før man på plasser hvor det mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båtene som ligger inne, så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til disse kruspassasjerer, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen fungerer, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og breiere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta, i tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt. Det i hvert fall det jeg blir fortalt. At man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøy på Kryskaja. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerer, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at det lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass, og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker mennesker, om de så kommer på kryss. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt. Får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp. prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes det kjempemoro å spørre om å få komme på hvert eneste anløp, så ja, vi har det faktisk ganske ordentlig der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja, ta det litt med i regnestykket da, for det er jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de hadde tid til å komme en liten sviptur unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare i den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen, det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen, men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over, der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da vil jeg i hvert fall komme en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da, og godt er det kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen da. Kristin Løseth heter hun, som var fra Vestlandsforskning, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var da mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistene, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller en på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukte. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Auland nå, så har de voldsomt mye tilbud nede med havna rundt Auland. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukttilbudet er organisert. om det är organiserat mest lokalt eller om det är mycket av pengarna som blir igen I ett slags mellomledd som inte nödvändigtvis är lokaliserat här I Buster. Så vi prövade oss att finna ut vem är det som lägger igen mest pengar. Men det är alltså så stor variation mellan skip och mellan turister och hur många skip som, det är väldigt vanskligt att finna ett sånt gott mönster I det. Så det vill variera väldigt från hamn till hamn och från skip till skip rätt och slett. Så ser ni från sån förbruksundersökelse att kustturister har generellt högre förbruk I byen naturligt nog där det kan spridas över ett större område och det är mycket mer tillbud och det har förväntningar om att kunna köpa ting där och. Så för att få lite på hur det låg I Luster så intervjuade det var Agnes som tog den telefonrunden 14 näringsaktörer I Luster som har knyttet krustrafiken och då är det alltså näringsdrivande som på något sätt ligger I leje till krusbussar och det här I Skjolden och upp mot Sognefjellet och inover mot Jostedalen. Bara för att höra lite hur de såg hur mycket värdeskapning de upplevde att de hade. Det var inte sånt tallfäst det här. Det var noen som hade god värdeskapning. Av 14 så fyra I första gruppen, fyra stycken som sa att de hade god värdeskapning, att krus var avgörande för omsättningen. Att hade upp mot 95% av omsättningen knutt till krus. Och de önskar flera krus. Och flaskehalsen där är ofta egen kapacitet till att ta undan stora grupper. Och att ha såna stora grupper kan vara utmanande. Så hade du tre som hade en god tilläggsintäkt och som ju önskade flera. Men egen kapacitet till att hantera stora grupper och krav de själv sett till god gästupplevelse, sett gränser. För det har en klar förmening om hur folk ska uppleva Luster och då passar det inte det produktet till stora grupper nödvändigtvis. Och så att den smala vägen på Sørsjø är ett hinder för näringsutvecklingen där. Och så är det flera som har lite eller ingen värdeskapning. Det var fem I den sista gruppen som inte önskade krusturister, som hade låg ingen intjäning från krus och som upplevde att eller som menar att turist att det här är en turisttype som inte passar för dig för stora grupper med liten tid. Och det handlar lite om värdegrundlaget att jag önskar folk som reser saktare. Och någon är oroa över att det kan oroa andra gäster som är där och det produkter det har från förr. Så det var ett citat nederst här runt Lustrafjorden är det ingen skalerte för stora grupper utan Breheim centret. Men det är ju något som kan vara lite I bevegelse här. De som var lite konstruktiva hade värdeskapning från krus. Det de efterspurte var en slags ökt professionalisering I sina krus. Att man fick bättre och flera tillpassade tillbud och tjänster. Och något som innebär att man får ha bättre avtal om avlysningar och minimumstall gäster och att man liksom får det på plats så att en ökad professionalisering I de som tillbyr tjänster till krus. Och kanske tängen blev eftersport ett lokalt forum för lokala tillbydare så att man kan utväxla erfaringar och utveckla packar rätta mot krusnäringen.
3: Ja, det var vår reportage från Skjolden. Jag hoppas inte med att ha skrämt alla till sängs. Vi har nu snart en rapport från Brefestivalen I Österdalen. Men för dag så, Breidar, har du önskat en melodi?
4: Ja, då har jag den momentan nu. Nu har man hört om våldsam aktivitet inne på Skjolden med krus och grejer och dåliga gränser, någon tycker det är för lite och andra tycker det är för mycket och andra tycker det passar det. Men vi må väl bara säga så, Allan Jackson säger då, med living on love.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer där.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen till studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, bara inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog fint, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringar, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och grejer.
0: Ja. Hej, hej. Hej.
1: Och med vinna inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I kostnads del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Livet har kanske reagerat på själv.
0: Hon själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om det då.
0: Ja, vad heter slott i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklara ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja, vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att det är nog hög anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning du.
2: Jaha, det var väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körparten som jag känner att vinna på.
2: Det, är, det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla nu för.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag är innanför och jag fick det till radioen.
2: Ja. Men nej, du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har allerede sagt det. Hvorfor ett år var Kristiania till Oslo?
1: Nej, det vet jeg ikke.
2: Nej.
1: Det husker jeg ikke.
2: Da har du släppt min en ny en.
1: Ja, du vet det, jeg får legge på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snakke med?
3: Ja, han var helt ny lyster. Ja. Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det där jag tänkte på?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Ja. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då att många säger då att om ungarna, så har många ungar så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte de. Här till med en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ja då.
0: Nu, största grejer då. Sån, förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska äga lite på en stryk, väl? Jag kan prova igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 576-81-410.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet høgste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jostedalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da det snart en veke siden Brefestivalen i Jostedalen 2026 ble avviklet. Mm-hmm. Og du, Marte Gjære, du med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så ja. Dette relatert til breen. Mm. Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da, i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt, så på programmet i år, det vil si det noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rødtråd da, med ja. Faglige foredrag, og det vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da. Mm. I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over. Mm. Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025. Mm. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to fluger i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Mm. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig hvordan står det til med breene nå? Mm. Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da?
1: Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å være på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg, dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Åsen som var på brevsenteret, yeah. Og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS i Osterdals breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om, ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det Camp Ute Ungdom heter det, og det et konsept som veldig fint. Det for de som jeg kaller ungdommer da. Det vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da det en overnatting. Der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det alltid noen voksne som med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jostedalen, at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og med og bidrager. og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrop. Så det var litt nytt av året da. Det, jeg tror det var en suksess. Så det jo...
1: fanns ikke et lam da ute i skolen.
2: Ja, det, jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at jeg har kokt seg noe god mat, men akkurat hva jeg har kokt seg, det vet jeg ikke. Men det har i hvert fall laget kokegrop, og det er veldig, veldig kjekt da. Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det er en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det er ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Gopten og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så er det også en del tilreisende til de her faglige foredraget. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han, Jon Rekstad, som sette i gang disse her gamle merker, fastmerker, der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han, Atle og andre, meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene, spesielt rundt Jostedalsbreen, hadde han først opp slike merker, som har funnet at en del av dem, det ikke alt som har funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det, det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Lyster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noen ikke jeg så bevandret i de kretsa, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det, det var veldig kjekt. Det er første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i år.
1: Ja. Og så var, var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret, for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden, den var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det, det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men, men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det er ikke så kjekt med rafting når det bulleregner, det jeg har... Jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han, eldstemann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå. Så det, det var helt... vi kunne ikke bedt om bedre vær, egentlig. Ja,
1: nei,
2: veldig fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det er jo magneten det her i bygdi. SOS, Nostransbreen, heter det heller, sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo... en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigardsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men och det gällde ju också Briksdalsbreen och andra breer på Hisia. Och Böjebreen och alla såna turistmagneter. Så då var det väl som flotte och stajle fronta och du såg att det var en bre som var väldigt aktiv och levande nästan. Du kunde höra knirking för det vart pressa så mycket fram och ner av massorna längre bak. Men som så det är nu så är det säkert att vi ser att på vintermålingarna då, som NVE och Statkraft andra på breen, så ser man att det kommer mycket snö om vintern. Det kan vara normalår, det kan vara lite mindre, det kan vara år med mera snö än vanligt. Och det är detta här som är på en måte inskottet i banken då, till breen, hvis man ska tänka så. Men uttaket är dessvärre för stort. Sånn som för oss andra dödliga dessvärre, så går med lite minus kvar månad. Men breen den smälter mer om sommaren än den får tillfört inskott i banken på vintern. Så ett och annat dåligt år, det hade inte varit något problem. Det hade vi på 90- och 2000-talet. Och det var någon år där det var mindre så kom om vintern än det smälter väck om sommaren. Kanske det var något snö kom så regn ganska högt upp och kanske snösäsongen började lite sent för jul och den slutade lite tidigare och det smälta lite för och så vidare. Så detta här är ju naturliga variationer så inte är till fare för breen och hur den på en måte har det. Men det, nu är det nya att vi har så stor ökad temperatur på kort tid att den är ute av balanse. Så nu ser man att smältningen går högre och högre upp om sommaren och om vintern. Och smältesäsongen då, den börjar tidigare. Så nu ser man att det är våras tidigare, men har till och med vår i Ljusdal. Man blir ju inte ha vår, men blir ju gå rätt ifrån vinter till sommar här. Nu har det varit vår och det är hett och man har 20 grader väl, så det är i april, maj. Så den här säsongen där uttaket börjar, den börjar tidigare och tidigare. Det är ju kanske bra sant, för bönderna som kan starta arbetet sitt för. Så något positivt är det ju. Men det kan ju bli turrare. Och den snön som vi är vant till ligger uppe i fjället som en sån trygghet så dricker vatten och till bajteområdet och till dricker vatten för oss själva, det blir mindre och mindre av så den säkerheten. Och så smälter det mycket om sommaren. Och då smälter det oavhängigt av om det är 20 eller 30 varmgrader. Det smälter mycket oavsett. Och den smältesäsongen den varar ändå längre ut på hösten än den gjorde för. Så kanske ute i november, december har man regn. Man har ju till och med haft regn i januari här någon gång nu. Och det hade man ju sjelden när det var liten. Då. Så det är lite sånt som turistsäsongen egentligen. Den växer i bägge riktningar. Du är vant till att det är på sommaren det är smältning och det är turistsäsong. Men nu kommer det tidigare och tidigare och reiser senare och senare. Och det är lite sånt med smältningen av rätt och slett. Så det ser dåligt ut.
1: Ja, nej, och det är som du sa, så är det inte bara att det är dumt för turism och sådana ting, men det är ju vår existens på en måte, vatten i alla fall.
2: Ja, för de som driver på med vasskraft så är ju det klart att det är absolut intressant att följa med på brevmålingarna, för att en vill ju dimensionera magasin i sina inte vad en tror. Och en hällde ju att det på vatten sant vi sen tror att det blir turt eller dyrt eller ja detta här känner jag där så driver på med det bättre än mig men det är viktigt för vasskraftproducenten Norge AS detta här med breerna för det är magasin i våra som vi ska producera ström ifrån och hvis allt för mycket smälter på kort tid då blir det mindre och mindre med ha lagra upp i banken vår med
1: ja men då fick med fick med en liten bit av brevfestival. Nu detta här får man kalla ett faginslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen tack ska du ha.
0: Och hon, Marti Gjerre, hon ängste sig en melodi och hon utövaren heter Tobens von Svant och melodien heter Lungs. Jag vet inte om det är långa eller vad det är. Det vill visa sig. Här kommer han.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också pröva sig.
1: Sigrun och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Kort inte.
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt lite. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya allt av flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papire. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, yeah, det är något där, men det är ju, det var nog så efter sommar då, vet du, så.
1: Ja.
0: Men då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti. Så.
1: Går bingoen
0: då? Nej då, bingoen går korainast onsdag, så det är bara och bara och samla peng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Sådär.
0: Om kostat dyr så är hovedmotiv i Mexiko. Da.
1: Nej,
0: men då var det inkurans och prövdes på rada, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha, tack ska du ha. Ja, det var det dyre på hovedmot i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det, men det är ju alltid inkurans och prövdes sig. Hade du inte med något? Nej, man hade inte med något. Nej, kom an, prövdiga.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du som
0: Det var en
1: ringde för
0: Arne
1: att
0: på, ja, en Arne på Näs, ja.
1: ja. Jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Påstår det var i Örne, Kongörne, eller vad det var.
0: Ja då, det är, och inte bara är och är örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har hon en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej men så flinke, men nu har vi alltid gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: blir det då.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej men
1: aldrig, va?
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Kan vi hyva på ett spørsmål til det? Ja, sier han sjef. Hva skal jeg ta da og da? Ja, da får jeg prøve å ta et... Jeg tror nå det er lett, jeg, men... Men det er noe så. Jeg lurer faktisk på hva kona til Alfred Nobel heter for noe.
2: Ja, det er ikke lett.
0: Er ikke det lett?
2: Du sa det til meg, men jeg har ikke så... Jeg må ha litt fantasi.
0: Må ha litt fantasi til, ja. Det lovner.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så nej. Gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog fint, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjas seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjas så fält?

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

0: Och så är det nationalföreningen i Gupne hälselag så öppna nya turpost Holmenbui tisdagen 16:e klockan 18. Möt upp krysset i Österdalen på utkörslag på Näsjö Jordberg säljarplatsen och gå med det andra till Holmenbui. Och det har en liten förklaring då. För flera år sedan så snackade styret i hälsolaget om att ha en postkasse där det är tillnärmat flatt. Och nu går bygdelag i lag med dig och de har ju sett upp Holmenbui och ger dig löjve till att sätta upp postkasse med bok där och slik att den som inte likar sig i Bratå kan också få vara med och gå till Holmenbui. Du vet gärna hur det är du?
1: Jag tippade i Marifjöra, men det var nog spudde från Hofstå.
0: Ja, nej, det vet inte. Då, jag vet inte. Men det är bara att möta upp bort på Ronnesia och på Nesia och vägen.
1: Ja. Ja, och så ska man i alla fall ordna att i löpet av någon, inte så allt för många minuter, så ska man finna ut och kunna Holmenbui ene, för man har tusen folk.
0: Oh, ja.
1: Så kan släcka ting.
0: Och,
1: alltså. Ja, men jag har en mening till, känner du. Detta var lite utenom snack.
0: Oh, ja.
1: För det är att det här stod om, här är mer musik på gång. Minner om korkonserten till damekoret Sprö Sångglåde på söndag klockan 18. Det står inte Kristine, men jag tippar att det är på 14 in i Kjolden. Det står bara söndag klockan 18. Ja. Bore får besöka flera dyktiga solister. Kom och hör. Socialstund inte på med kake och kaffe efter konserten.
0: Ja, då har väl jag läser mitt.
1: Ja, du hade inte, men den kan man ta senare. Vi tycker du har en i papper i dina.
0: Nej, du, nu har inte jag tagit med det. Jo, jag har tagit med bägge. Ja. Jag hade bara två.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Nej, men då må man ha lite musik och lite prat och så ska man fixa detta med Holmenbui. Men jag har nettopp faktiskt för en stund sedan hört en helbillislåt med Obertina, den finaste vet. Och nu kommer han inte och då heter han Jag glömmer dig alder. Men nu ska man få lov att höra på Emma Steinbacken och hon synger Jag glömmer dig aldrig.

0: Hej.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Ja, god kväll, Jon. Det är Vetle Värdland som ringer.
1: Ja.
2: Jag tror det är 24 oktober.
1: Det här är korrekt.
2: Mm.
1: Ja,
2: hade.
1: Hade, var en god dag. Ett annat ord för krypdyr.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen, ja?
1: Livet har kanske stagnerat på kväll.
0: Och själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekta.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: Förklaga ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute. Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nu, för att du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar och slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men vi sträcker målsmissen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för att jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet
1: det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej, hej.
0: Hej, Jan.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då att många säger då att om ungarna, det är många ungar, så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte de. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen täcker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Den var helt där. Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: يعني هو كان صح كما
1: انا كان بيه ثاني ميان
0: هي
1: تمام لايف ديركشن
0: هي تمام هاي كوركت تمام
1: يا تمام
0: هلا Och så mitt sista, sista spörsmål för att resa hemma där och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut. Kullais ser Andreas kors ut.
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja, ja men då. Förstår du om ni grejer det sista spörsmålet lite grann?
0: Ja. Det har gått i kaféria.
2: Det har nog gått för en fint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Men jag får spela musik.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskelig ikväll. Jag ska prova igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 576-81-400.

0: I och med att jag jobbar med brea och ja, det är vanligt ofta hoppas jag. Men nu hade med era av att få två av kanske Norges mest brekyndiga personer att hålla föredrag här, så det var jag väldigt stolt över. Som hade då han Halgar Elvehøy från NVE först på fredagskvällen som fortalte oss om breåret som var i fjol 2025. Och då hade med ju brefestivalen, då hade vi bland annat ordföranden fra med och då hade också korpset 50-årsmarkering, så vi slog två flug i en smäck och markerade detta då med uppstarten av festivalen. Så nu tog han Elvehøy från NVE upp på tråden där med breåret och fortalt oss om sista årets målingar då, och drog lite i långa linjerna hur vi ser med att breene si helse egentligen är, hvordan står det till med breene nå per dags dato, hvordan har det vært siden bremålingene startet da.
1: Ja, for det var noe et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemte ikke. SOS.
0: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på Bresenteret og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS just det, altså breen. Så det er vel egentlig visuellt projekt då, så handlar om ja breernes tillstånd då, rätt och slett, och klimatförändringarna och påverkningen och nedbyggingen av natur.
1: Ja, för han tar det ifrån en fotografs syns.
0: Ja, släck så jag har förstått så gör han det. Nu var ju inte dessvärre på detta där, men han har tagit bilder och han har ju haft den här utställningen på flera platser, och jag menar han ska ha den och stående framme på Bresenteret, så folk kan fram och se några bilder där nu i sommar i alla fall.
1: Nu hade det något med övernattning.
0: Ja, och det har varit någon år faktiskt. Det är Camp Ute Ungdom heter det, och det är ett koncept som är väldigt fint. Det är för de som jag kallar ungdomar då. Det är väl ifrån 12 år upp till ja, slutet av ungdomsskolan. De får tillbud om att melda sig på, då är det en övernattning. Där det har varit lite forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørtebu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den lyxusen här i Jostedalen att man har så många goda tillbud, och man har så många kompetenta förare och guider som bor här och är med och bidrager. Och ja, olika föringslag. Så vi benyttar oss av de faciliteterna som ligger runt oss. Och så i år så var det nya att de hade camp på Högavårdstölen. Och de skulle väl absolut allt de gjorde, det vet jag inte, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var lite nytt av året då. Det tror jeg var en succé. Så det är ju
1: fanns det ett lamm då ute i skogen.
0: Ja, det jag vet inte om jag var att teka något där själv ofta, men jag regnar med att jag kokade något god mat, men därför ska jag kokt så det vet jag inte, men det här var för laga kokegrupp och det är väldigt väldigt käckt då. Så det är möjligheten att pröva lite annat som man inte får möjligheten till alltid.
1: Är det mest lokala?
0: Det är en god blandning har varit. Akkurat i år var det kanske lite flera lokala, men det kommer lite an på hva slags aktivitet, för nu det är ofta en del som kommer här när man har haft för exempel klättring. Då har det plötsligt kommit lite ifrån Lyster och Goppen och Omegn, och Sogndøla har kommit här och varit med på rafting för exempel. Och så är det också en del tillresande till de här fagliga föredragen. För det ser med Femna ju en god del. Det var väl en del också som kom till SOS Jostedalsbreen. Och så i tillägg så på fagliga föredrag nummer 2 på fredagskvällen med professor Atle Nesje. Så snackade om han Jon Rekstad så sätter igång det så här gamla märken, fastmärken där de har begynt bremålingarna ifrån i sin tid på slutet av 90-talet. Så har han Atle och andra med själv inkluderat varit på lite sån skattejakt för att finna att de här gamla märken runt breerna. speciellt runt Jostedalsbreen hade han först upp slike märke som har funnit att en del av dig. Det är inte allt så funnat och det är nog inte allt så vill bli funnet heller, men det var ganska intressant dreja sig mer om kulturhistoria egentligen. Mm. Så då träcker en del folk och så i tillägg då så var det den här vernissagen som var utroligt flott. Det var i gamla hotellet framme på Elvekråk och så var det utställningar både lokala här ifrån Jostedal men också ifrån Sørsida och ifrån Luster mikromakeri och någon som var på vad heter det residens eller någon som gick så bevandra i de kretsar men väldigt flinke konstnärer och väldigt käckt en god variation i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Och så var en så heldig med været då.
0: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
0: Ja, heldigvis. Så det, ja. Vi var litt bekymret for, det så mørkt ut tidlig i vek, og vi tenkte på Lustramarknaden, og vi var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint å gjøre i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bulleregner, det jeg har... Jag var med på det och det var ju en succé. Han äldste man, han var ju så gira på att vara med på rafting att rätt ute på. Så det var helt men kunde inte bättre om bedre vær egentligen. Ja, väldigt fint.
1: Det var flott. Mm. Ja, Breen, det är ju magneten det här i bygden. SOS Jostedalsbreen. Mm. Heter det heller säger han Vegard Åsen. Hvor går det med den här breen?
0: Nej, det går ju inte sån kämpebra. Det gör det ju inte. Nu har jag varit med i det här Jostedalsprojektet som har jobbat med målningar av Jostedalsbreen i några år nu i regi av högskolan och vi har ju målt både istjukten, hur den har utvecklat sig över dessa få år i något förhåll till hur det var för. Och en ser ju en voldsom tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo fremstøtt, spesielt her på Nigarsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med fremstøtt, holdt seg framgång da, på breen, så frem til 2003 så gikk han faktisk fram kort år, omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia. Och Bøyabreen och alla såna turistmagneter. Så då var det voldsomt flotte och stile fronter och du såg att det var en bre som var väldigt aktiv och levande nästan. Du kunde höra knirking för de vart pressade så mycket fram.

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

0: Med längre eller lite grann ut i juni, är säsongen begynt helt på ordentligt?
1: Ja, säsongen är nog begynt någorlunda, men det är nog lite lite ändå, så det är nog 20 juni som egentligen är den stora. Men det var nog en, det är nog en del nu. Kanske lite mindre gäst i förhåll till de utländska gästerna med bubilar och sådana ting har man kanske märkt lite nedgång på, men normen, jag har varit speciellt i helgen då. Det här.
0: Men så bara upplever turistnaden inte vägen. Men följer på att vi följer sol i. Det är goda värmeldningar och fint väder som kommer i stormande och regnar, så vet han inte hur det är. Det verkar som det grävs ner.
1: Ja, det var sån stor forskel på det. Så väder är väldigt avvändiga och sånt sätt. Är det fint väder så kommer det mycket. Är det dåligt väder så blir det lite borta. Och jag märker nog kanske då att det är flera som söver längs med vägen och när det är dåligt väder. När väder är fint så träcker de in mot campingplatser där det är aktivitet och tillrättelagt för dig. Och när väder är dåligt så ligger de längs vägen.
0: Kom in i rum där då?
1: Nej, jag har nog lite meningar om det. Jag syns ju det är... Det är ju lite sån i förhåll till dessa här reglerna som har varit nog med turistskatt. Så är det klart att det är dumt att de som bor på campingplatser och betalar för sig ska betala i högre avgift för att de som ligger längs med vägen ska bo gratis. Så det är väl kanske inte helt rätt, men så är det nog.
0: Det är vanskligt att göra något mer än en skönna väl då att en tyskar som kommer till Lufthansa och tycker det är fint att ligga på en svärre rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra, både för norrmän och för andra också. Och de förmår ju med att rättelägga mer för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillby en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mer runt på en måte. Så det är ju där man prövar att skapa och få till Norden.
0: Thomas Alsson, då säger bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag att igen, för du vet, jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
1: Ja, du gör det. Du får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa framkomsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är släcka styrkelöft utav, kanske inte med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har man förtalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens Rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och så synger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute. Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi säkert måste nu sen.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för att jag är innanför och jag fick ju till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja, jag
2: vet
1: det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Ja, han var helt ny lyster. Ja. Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Ja. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att många säger då, att om ungarna, så har många ungar så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen täcker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Den var helt där. Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska jag äga lite vanskelig ikväll. Jag ska pröva igen. Coolice ser Andreas Koss ut. Coolice ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var en
1: ringde
0: Arne
1: för
0: på, ja, en Arne på Näs, ja.
1: Välbjörg. Ja, jag ringde för Välbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxar, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i Örne, Kongörne eller ska det vara?
0: Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har en slang i klörn nu.
1: Slang i klönna, sa hon.
0: Ja, då. Nej, men så flink är, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: blir det då.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Nej,
0: Nej,
1: kan
0: men
1: det då.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chef. Hva skal jeg ta da? Ja, da får jeg prøve å ta et... Jeg tror nå det er lett,

0: Ja, da var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig då.
0: Ja, det är alltid slik.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövde att lurka. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsen.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, bara inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringar, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner en te.
0: Vinner man en te?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I kostnads del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: mer och för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillby en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mera runt på en måte. Så det är det man prövar att skapa och få till Norden.
1: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara köra att om ett år eller två så kommer jag hem, för du vet, jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
0: Ja, du gör det. Vi får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
1: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa fram konsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är slik styrkelöft guta och kanske jente med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har vi fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och synger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Livet har kanske tidigare på kväll.
0: Och själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om det då.
0: Ja, vad heter slott i Köln, Köpenhamn.
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklaga ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning du.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något lodda så du hade vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men det var...
1: Och det blir det lodda i körfarten som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla
2: nu. Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för att jag är innanför och jag fick ju till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Det är
1: högsta jag inte.
2: Då släpp min en ny en.
1: Ja, grattis, jag får lägga på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då att många säger då att om ungarna så har många ungar så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte de. Ett hem med en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt när jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån, förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskelig kväll. Jag ska pröva igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 576 81 400.